0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Мен өзім көрейік.
1: Асап!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өтеді.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайтас

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз де білеміз бұл әнді.

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіңдер. Ағай, шамал көңілдер отырақшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағ

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, мен де шүкірейік.
1: Астап!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын есін көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Табы!